0: Dobar den, počitovani slušatelji od studiota na Makedonskata radio programa 33Z na Branova dolžina 92,3 FM MHz. Denes o vas će bidam jas Ico Najdovski Perin i će slušate vesti od Republika Makedonija, убави песни од исто така од нашата Македонија. Во вториот дел на програмата го очекувам Живан Рендев и Весна Пејовска да дојдат, но најверојатно се имаат исплашено од дождот во Република Македонија, од поплавите. Се уште не се тука, почитувани слушатели. Одиме понатаму со нашата радио програма. Вести од нашето студио, кои нормално ги превзедов од македонските медиуми за поплавите.
1: Поплавени улици, куќи, подрумски простори. Сообраќаен хаос во главниот град предизвика на времето во попладневните часови. Од Центарот за управување со кризи информира дека поплавени се два подвозника, каде има заглавени коли, кај кружниот тек во општина Бутел и Киселавода, три кружни текови, кај Истгејт, кај Мотоцентар и Цементара, како и кај Железара. Поплавена и улицата Јордан Мјалков. Оцук информира дека во Киселавода, автокоманда и чај поплавени се дел од куќите, подрумите и гаражите, а имало и пријава за поплавен магазин во Чаир и приватна фирма во Киселавода. Во Ману под вода се подрумските и гаражните простории, а вода навлегла и во главниот хол и амфитеатарот. Граѓаните се револтирани, не можеа да стигнат до заканата локација и по неколку часа.
2: Виновни сме сите ние, бидејќи градов го направивме, на не може да се мртне никаде. Еден дошт цел град да го парализира е срамота за еден град што е проектиран за пола милион жители, со милион да живеат, не е нормално, физички не е нормално. 40 минути само за партизанскиот.
3: Ни една шахта не функционира, поплави под секој подложњак и заради тоа се ствара гужба.
4: А колку време патувате сега? Има застој?
3: Само се вртиме во круг, не знаме од каде да одиме, сад време овдека се вртиме.
1: Дел од граѓаните и фирмите сами ги чистат шахтите, за да стане прооден собраќеот.
4: Колку време чистите?
5: Тоа едно 3 сати има.
4: А што мислите, кој е проблемот?
5: Тоа порајен дошт, што друго да кажем. Слаба канализација, одвод, довод, се слабо е.
1: Од град Скопје информираат дека кризни штаби и екипите на јавните предпријатија се на терен и цела ноќ ќе бидат на располагање каде што има потреба.
6: Во моментот се наоѓам на една најкритичните точки по обилните врнежи и невремето кое што го запати град Скопје, тоа е кружниот тек кај Истгејт. Како што може да забележите, веќе е стабилизирана состојбата овде.
1: Покрај во Скопје, поплави има и во Куманово, Велес, Радовиш, Струмица, Кавадарци, Свети Николе. Регистрирани се поплавени подруми, паднати дрва, електрично бројло, паднати жици и бандери, а во Полошкиот регион, во село Нераште, поплавени се неколку куќи и предизвикана значителна материјална штета. Се работи на расчистување на состојбата и формирана е комисија за проценка на штетите, велат од ЦУК.
0: Да, почитувани слушатели, големи поплави во Македонија се појавија и еве да го слушниме таткото на Скопје, Орце Ѓорѓиевски, уште преку еден медиум.
7: За некаде околу 40 минути беше целосно нормализирана состојбата. Имаше на неколку позиции покритична состојба. Тоа најчесто се оние препознатливи 30 години наназад подвожњаци кои што се поплавуваат како Мавровка, каде што за брзо време беше овозможено пристап на возилата. Подраматично беше некаде кај кружниот тек на Истгејт и на булеварот Србија во Кисела вода према аеродром на подвожњакот, но и таму е веќе нормализирана целосна состојбата. Во координација сме постојано како град Скопје со кризните штабови на општините, но и граѓаните не повикуваат на дежурните телефонски линии во градот Скопје. Секаде каде што дополнително, иако не е наша надлежност, помагаме со пумпи, која станува збор за одредени поплавени подруми најчесто кај граѓаните. Беа вклучени повеќе од 1000 вработени од јавните предпријатија во расчистување на состојбите предизвикани од обилните дождови. Ќе останат будни во текот на ноќта, јас ќе бидам заедно Со нив на терен ќе бидеме постојано и мислам дека нема да имаме никаков проблем.
0: Да, тоа беше градоначалникот на Скопје, почитувани слушатели, Орце Георгиевски, со изјава за поплавите, поројни дождови, силни дождови. Но за тоа, како велат, од се се бега, меѓутоа од вода и од пожар, од оган не може да се избега. Тоа се случува низ цела Европа. Европа гори, а пак сега доаѓаат сосема нови бранови кои донесоа преголеми дождови. Реконструкција на владата на Република Македонија.
8: Реконструкцијата на владата е заокружена, ресурите се поделени, познати се новите министри, а се укинува и функцијата вице-премиер за добро владење. Премиерот ги добил сите предлог имиња од коалиционите партнери и е задоволен од понудениот кадар.
9: За мене се тие предлози сосема во ред и очекувам да имаме уште успешна работа во новиот состав на владата.
8: Со поделбата на владиниот колач ВМРО-ДПМНЕ ги презема ресурите здравство, каде е предложен актуелниот директор на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски, во социјална политика, демографија и млади позицијата ја зазема досегашниот заменик Ѓоко Велковски. Актуелниот министер за односи меѓу заедниците Иван Сулјковиќ се сели во ресорот локална самоуправа, а оттаму Златко Перински застанува на чело на Фондот за здравствено осигурување. Ерџан Димир ќе биде министер задолжен за имплементација на стратегијата за инклузија на ромите. Со реконструкцијата, Демократската партија на Турците станува нов партнер во владата и добива министер без ресор. Влен добива еден вице-премиер и три нови министерства за правда, култура и односи меѓу заедниците. Беким Сали останува вице-премиер и министер за европски прашања. За култура и туризам е предложен досегашниот заменик Седат Сулеймани. Во Министерството за односи меѓу заедниците доаѓа Агон Ферати, а правда заминува во рацата на професорот Јетон Шосивари на местото на Игор Филков. Знам со Горан Минчев го задржува ресурот јавна администрација, а функцијата во правда ја заменува со министерска позиција во земјоделие, каде предлог е Борчо Серафимовски, актуелен државен секретар. Од партијата задоволни од новата позиција.
10: Некој, ако смета дека Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство не е битно министерство, мислам дека се лаже.
8: Опозицијата оценува дека владината реконструкција е козметичка, а министерските фотелји се делат на истите лица.
11: Се постава прашањето, имаат ли луѓето што се предлагаат, би задоволувале ли критериумите, дали се соодветно квалификувани за местата за тој што. Се предлагаат по тоа нова влада, повторно граѓаните нема да бидат ништо.
8: Предлогот за новиот состав на владата се очекува да биде испратен во собрание до петок и изгласан до средината на следната недела. Ивана Соколови.
12: На ВМРО-ДПМНЕ денеска со последен обид да ги убедат СДСМ и Левица да не го блокираат, да не ги блокираат измените на изборниот законник. Во законодавниот дом за денеска е закажан и нов состанок помеѓу координаторите на претеничките групи. Колешката Катерина Нешкова е таму. Катерина, има ли некаков исход од денешната координативна средба?
13: Да, се работеше за кратка координативна средба на која што според последните информации кои што доаѓаат од страна на власта не е постигнат договор со опозицијата за повлекување на над 10.000 амандмани кои што се однесуваат на изборниот законник кои пак измени се дел од реформската агенда. Според нашите информации власта прифатила голем дел, речиси сите барања што ги имала опозицијата и во делот на финансирањето на изборната кампања, записниците на денот на изборниот ден, како и други забелешки кои што беа давани. Единствена отстапка не се прави во однос на можноста диаспората да гласа на следните председателски избори, што пак било причина СДСМ и Левица да не попуштат и оваа координативна средба да не успе. Она што е битно е дека и покрај тоа што нема договор, власта во 14 часот ќе закаже, каже Комисија за политички систем, при што ќе биде констатирано дека има огромен број на амандмани, дека опозицијата користи филибастери и дека и тука ќе се прекине комисијата и дека таа ќе продолжи во доколку постојат услови во иднина. Во спротивно, од власта велат, доколку се случат избори во меѓувреме, а измените на изборниот законник не се направени, ќе се оди по стари старите изборни правила кои што важат и сега. Пред состанокот, свој став околу блокадата на изборниот закон, имајќи предвид како што кажав дека тој е дел од реформската агенда, став имаше и премиерот Мицковски, тој вели дека поради блокадата на СДСМ и Левица, всушност 10 е зацртани цели кои што се потребни за извештајот кој што го очекуваме од Европската комисија, да ќе бидат исполнети 9, што е исто така добар резултат. Исто така тој и нагласи дека доколку нема договор, ќе се оди на избори, наследни избори со старите изборни правила. Го коментираше и однесувањето на опозицијата, па во продолжение неговата изјава.
14: Тука СДСМ да не остане пократка и тие излегува сега и они ќе правиле амандмани и они нашто нешто кое што не им одговара. На тоа ние многу јасно кажавме. Освен делот со диаспората, кажете све што треба, ќе прифатиме. Немаме проблем. Затоа што ние цениме дека нашата диаспора треба да го оствари своето право по електронски пат. Бидејќи да речеме во Австралија, треба некој да патува 10 часа со авион, 10 часа напред, 10 часа назад, за да го оствари своето гласачко право. И тоа не е коректно. И тоа не е коректно. Јас зборувам за оние кои што се на избирачкиот список и оние кои што поседуваат македонски пасоши. За тие зборувам и македонски патни испреди. Се останато. Како што ќе кажат, така ќе прифатиме. Еве, нема да гледаме, бланко им даваме подршка на се останат. Една изборна единица, една изборна единица. Пошто гледам сега, секој нешто паметува, секој нешто кажува, ама не можеме таа една изборна единица да ја оставиме така по природен пат да се тече. Мора за да сте сериозни, за да покажете сериозност, да има одреден цензус, кој што вие морате да го постигнете за да влезете во парламентот. Не можеме сега ние желби, ова не е шведска маса, па што ни чини да си прифаќаме, што не ни чини да си оставаме на масата. Тоа така не функционира. Мора да сме одговорни и зрели луѓе, затоа што граѓаните од нас очекуваат одговорност и зрелост, а не политиканство и детски на манири да покажуваме, а се обидуваме да бидеме сериозни политичари. Така што, еве, јас уште еднаш ќе кажам, првата дилема, немам намера да се кандидирам 2029-та, која ќе ми заврши мандатот како председател на владата, се враќам на факултет. Второ, кога зборувам за прифаќање на нивните предлози, се што ќе предложат, се ќе им прифатиме, освен гласањето на диаспората. И трето, мораме сите заеднички, бидејќи сите го правевме, да се подпишеме како поднесок на истиот тој закон.
13: Да, тоа е ставот на премиерот Мицковски. Очигледно е дека таквиот став бил преточен, како што кажав, и на последната средба утринава помеѓу координаторите на власта и опозицијата. Да повторам, нема договор околу изборниот законник. Комисија за политички систем во 14 часот, на кој што само ќе биде констатиран филибастерингот на СДСМ и Левица. И тука ќе се прекине работата по однос на новите изборни правила. Останува во некој идно време, доколку постои некаков договор ова изборен законник да биде изменет, во спротивно наследни избори се оди со стариот изборен законник.
0: Почитувани слушатели, Живан Рендев стигна, го помина патот преку барите, преку поплавата. Преку поплавите стигна и ќе направиме интервју. Инаку, чест гостин е Живан овде со нас во Македонската радио програма. Живан, еве, бидејќи одиме и на социјалните мрежи, уште еднаш да го поздравам твоето залагање во Македонската заедница, односно на наша Македонија.
15: Благодарам.
0: Правите една убава работа, историска работа, што јас уште кога дојдов во Австралија, 85-та година, 86-та, 7-та, тогаш се организираа вакви предавања.
15: Да.
0: Со Пандора, Крис Попов беше, Майкл Радин,
15: да.
0: Розета Стојковска.
15: Така беше.
0: И многу други наши активисти кои... за жал, сега малку останаја И сега сме и во години.
15: Yes, yes.
0: Така и во години сме yes. сега. Недела еве тука на прагот, оваа недела.
15: Да.
0: Ќе зборуваме за
15: второто предувење на гласовите на сонцето и викаме серијата на 4. Прва беше Пандора и втор си и ти, Ицо. И сум многу горд да му кажам на народу дека ти ќе кажуваш за нашите први организации во Австралија. Јас мислам тоа е многу битно. Оти треба да знаеме кој беа и шо праја, за и ние да знаеме шо да правиме во иднината. И ке биди, кашо речете, во недела, оваа недела, ке биди во Ричмонд, Джек Дайер Комјунити Сентар. Тоа е во најтошо во Хајет Стрит и Гледел Стрит, во местото на Citizens Park. Таму е игра австралијански футбол за млади деца. И јас да ти кажа прво, не може да чекам. Одвај чекам. Оти знам, ке биде многу интересно и објективно и право.
0: Се надевам дека ќе има присутни.
15: Ти му си наследник на тие, Ицо. Ти му си син на тие. И да, ти знаеш поарно од никој други што е жив сега. Па за тоа ти честитам за твојата работа.
0: И благодарам многу. Да, имав можност да се дружам со нив од 80-тите години, па и како еден по еден заминаја.
15: Ти стана сино, татко ми мој што стараш, сакаше. Да, татко. Секој ден телефонираше да те чекаше тебе.
0: Да, татко му Васил Рендев, почитувани слушатели, секој ден требаше, или не требаше, туку секој ден ми се јавуваше или на Сабајле, или попладне, да научи што има ново во Македонија,
15: да,
0: и да научи што има ново во македонската заедница овде во Австралија, во Мелбурн и во Австралија пошироко. Да. Да, некогаш ќе зафатевме муабет и за Канада, и за Америка. Меѓутоа, повеќе беше за егејскиот дел на Македонија, за перинскиот дел на Македонија. Но сакам да кажам, јас да го потврдам на живан фактот, вистината дека татко му, Бог да го прости, ми се јавуваше секој ден. Иако некогаш тој промашеше, јас ќе се јавев назад.
15: Па да ти кажа право, од која почина Стојан Србинов, ти му стана најверниот другар. И од која почина оној Ристо Алтин, ојдоме да видиме кутрио во болницата, тие двајцата му беа нему најверните другари, јас така мислам. За нив појке збораше и не за тебе збораше.
0: Да, тој беше многу близок со Стојан Србинов и беше многу близок и со Ристо Алтин.
15: Да.
0: А пак член на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија е уште од 50-тите години. Кога
15: да, од првите. Тоа, од првите. Мене ме зачуди, знаеш, оти дојдоме од Логур, дојдоме од Грчи, во Логур бевме ние во Грција. Без еден долар дојдоме и одма се склучи со тие героите од егејскиот дел и одма почна, например, ко бевме во Джелонг, почна да формира клуб, футболски клуб Джелонг. Тој, кој беше Анджелевчеј и Били Котевски, тие тројцата, немаја доста играчи, македонци, немаше доволно млади и Джими Анджелевич му вели, абе Васил вели, ние немаме доста млади за тим, како ќе правиме? Има, вели, полно Срби и Хрвати и овде Украинци, се разбирвам со ни, вели. И 11 игри не изгубија првите. И Ицо, во нив имаше еден човек, што беше играч во 56-та година на Олимпијадата во Мелбун за југословенскиот тим. И тој, ние мислевме, оти тој, знаеш, како се вели по наше, defected, знаеш, дека се преадаја дојди, а тој кутрио бил пушчен ко шпион за Хрватите, оти знаеш, Хрвати таму усташите беа огромни во Джелон, тие времена. Па беа интересни времена тогаш, и сум горд дека старио мој се вклучи со егеците.
0: Татко ти?
15: Татко ми мој, да.
0: околу организацијата, организирањето, дали е све ова
15: све,
0: спремно?
15: Све е спремено. И јас мислам ќе биде одлично. Имаме еден млад човек, Петар Дамчевски, ке запее некои песни. И програмата така ни е, песни и сетне наука. За да знаеме кои сме, шо сме оти. Много луѓе тоа што ќе кажваш ти, не ќе ознаат. Јас малу ќе ознам, оти го доживеав со тате. А многу луѓе не знаат кои беа тие херои наши и шо им мотивираше да прават тоа што го направа. Ние треба за нив, на тие двајцата нарочито, треба да му се слави ни на таа слава.
0: Азио, ајде, ова ќе го кажам пред внедела, почитувани слушатели и вие кои сте на Фейсбукот, Азио, разузнавачката служба на Австралија, има запишано, тоа писмо го имам, јас и во книгите што ти ги дадам,
15: да.
0: Пишува дека најголемите комунисти на Австралиската комунистичка партија, Стојан Србинов и Ристо Алтин,
15: да.
0: Сега станаја најголеми верници. Најголеми верници. Тие беа многу изненадени кога се купи местото за црква 1956 година. Знаеш што вршеа тие притисок на Македонски Австралијски Народен Сојуз да се растури. И тука, почитувани слушатели, тоа беше многу еден критичен момент каде ќе оди македонската заедница, дали ќе обстани или нема да обстани, бидејќи тука имаше голем притисок од соседните држави, балканските проблеми.
15: Од Грција наречито.
0: Да, особено од Грција. И УДБА.
15: И УДБА.
0: Беше силна, беше бугарите преку црквата и тие беа. Многу е ова што сакате да го обновите како организација наша Македонија. Мислам дека е одлична идеја спрема мене.
15: Да, и се надевам, Мицо, ке можеме да успееме. Дури сум ја жив, ке ја терам.
0: Треба види кај нас проблемот со нас македонците, каде е проблемот, тука е проблемот. Затоа што ние сакаме историјата да почне од мене. Ама не почна историјата на македонската заедница.
15: Не.
0: 1925 година започнаа првите собери.
15: 25-та.
0: Да, ајде да не се отворам.
15: 100 години.
0: Да.
15: Исо,
0: па тие... ние сме една од најстарите заедници во Австралија.
15: Да.
0: Тогаш немаше мултикултура.
15: Не. Тогаш бевме Wogs, Bagels.
0: Да, тогаш беше Бела Австралија, White Australia.
15: Да.
0: И бевме ние British Subjects. Бевме...
15: Да, ниту не австралијани.
0: Да, не бевме ни австралијани. Тоа полека се... Но како што велиме дека не смееме ние да оставиме историјата, бидејќи сите библиотеки овде во Австралија, кои ги поминав јас, ги поминав библиотеките универзитетски. Многу малку имаме ние книги.
15: Да.
0: Јас не знам, ги затворе книги.
15: Да. Да ги
0: извадиш? Ако сакаш, можеш да ги извадиш. Јас кога ги... Покажи ги, јас не сакам да ги покажувам. Да.
15: Ова?
0: Тоа е докторската дисертација. Таа е магистерската.
15: Ова?
0: Да, таа е оспорен идентитет и една... За неја имавме големи проблеми со владата на Австралија, бидејќи, еве јас ќе објаснам, бидејќи, почитувани слушатели, оваа книга Советот на Македонската заедница се изборе за 10.000 долари од Victorian Multicultural Commission. Па и тогаш председател на таа комисија беше грк, Джордж Лекакус.
15: Да. Не го знам нео.
0: И тие ни доделија 10.000, на Советот им доделија, ја со нивни финансиски средства ја направивме оваа книга и потоа имаше голема силна реакција од грчката заедница, затоа што јас ги прашав, легално е, го употребив нивното лого.
15: Да, да, да.
0: Публично, логото нивно, не можам да зумирам, да се види. Меѓутоа, логото нивно го употребив и грците се бунеа како може со пари наши да, да рекламирате, да, да глорифицирате нешто што не постои. И плюс ни крадите сонце, ни крадите дел од државата. Јас им кажав дека ништо не крадаме стука, туку во книгата пишува дека од кои градови и села се дојдени имигрантите.
15: Да.
0: И се, јас не велам дека таа територија во овој момент припаѓа, ни припаѓа нас. Меѓутоа велам дека оттаму се, се иселија, дојдоа во Австралија. И сето тоа е легитимно.
15: Да. Ти се наш народ. Тоа сакам да, да кажам нешто да. За тие комунистите што прават цркви. Знаеш зошто ја прават тие црквите? Јас му реку на тате, вие комунисти, а цркви правите. Абе смрго кој еден вели, јас не ја прават црквата за мене, и ава црква ја вели за народот наш, што му треба, нашата култура е православна, нашите адети се врзани со православноста. Ми отвори очите и цо, алав да му е на тоа. Оти, ако не беа тие, не знам што ќе се случи се овде. Едно друго нешто сакам да кажам.
0: Да,
15: ние сме, може, третата најголема, не сега, ама тогаш, по талјаните и грците бевме ние македонците. Кога отворија Immigration Museum, уште нема ништо од наш македонците во нео. Што значи тоа?
0: Дискриминација. Слабост,
15: дискриминација и слабост нас.
0: Наша.
15: Наш слабост, што немавме доволно организација да му речи, еј, кај сме ние? Но, сега има три девојки, не ќе ти кажам имената.
0: Нема потреба.
15: Тие самите ќе, ќе се кажат. Тие се организираа за да можеме ние не само таму да влеземе, туку има најдено место и бараме пари од Викторија и од национални Австралија, за ние да си имаме свој, кашо има грците. И тоа е една битка, што јас сум многу emotionally involved.
0: Емоционално.
15: Емоционално ме врзан сум таа јас. Оти нашата...
0: Плачко си, плачко.
15: Е, шо да права? Плачам за Македонија и не, не се страмам за тоа. Јас не сум само интелектуално
0: врзан.
15: Јас сум првен, јас сум емоционално
0: душевно
15: врзан со Македонија. Сетне јас почнав интелектуално да разберам што е, која е таа Македонија. И кашо рече ти, може таа не е наша територија сега легална, ама тие се наш народ. Ние сме еден народ. Тоа треба да знаат многу луѓе.
0: Да, културата, особено во, во селата, во Костур, во Лерин, во Воден,
15: шо се прави
0: Драма, тому, Кавала, Солунско, не, и во градот Солун директно, големи се собирите на македонците.
15: Ко живеев јас во Атина 78 и 79, не мислев ицо дека ќе видам шо се случува сеа. Таков гордост и храброст на нашите да стана така тоа до прат. А ние во републиката се страмиме од Македин. Ние
0: да сме, бидеш македонец.
15: Ние сме космополитен, како
0: не,
15: и така.
0: Не, ние сме французи. Не. Ние сме
15: англичани.
0: Англичани.
15: Америки, сме... И американци најпошто.
0: Да. И се сакаме да бидеме, само не сакаме да бидеме македонци, за жал. Но ќе, кога ќе се осети на собствената кожа, како нашите на почетокот, еве и ние, ние мораме да, да оставиме нешто за... Не нешто, току се ние ќе оставиме цело наше богатство. А нашето богатство е името Македонија, македонско. Нашето богатство е културата. Нашето богатство е верата. Нашето богатство е јазикот.
15: Да.
0: не зборувам за богатството, за центри, за фудбалски клубови и други работи. Меѓутоа, сето оно што се прави во името на Македонија и македонците, тоа е најголемото богатство што ти, еве го кажуваш, го имаш во душата. И има многу такви наши, да, што...
15: Еден повик би сакал. Луѓе, ние секој пат сме биле во 20 век во критична ситуација. Се и 21 и уште сме во критична ситуација. Не е време само да велиме, аве шо вака, не можеме ништо, шо се мачиме, не е време за тоа. Време се, а секој еден македонец, што се чувствува како македонски патриот и има љубов кон сите тие неша македонски, треба да станат, да се инволвираат, да почнат нешто да прават. Не треба, не ни треба многу луѓе, ама тоа што му треба на кој била битка и што била проект што треба да правиш, тоа му треба кеш, малу пари. Не можеме ние само со 20 мембери да правиме тие нешто што и правиме. Како успева нашите игрални групи и нашите... Без пари ништо не се прави. И нам, мене не ми треба, ајцо, јас сум 75 годишен, што ќе права со пари. Ама на каузата, на битката наша, му треба и финансиски, не само со зборање, туку финансиски помош.
0: Која ќе дојде до финансиите, многу тешко е. Еве, јас со години им благодарам на македонците кои со отворени раце ме подкрепуваат и имаат доверба да подарат $1000, некои поединци, некои 500, некои 100, некои 20, 50, да го отворам микрофонот сега да ги побарам македонците, ќе се јават. Зошто? Затоа што имаат доверба во мене и веруваат дека не сум зел јас. Еднаш направив една клетва, се заколнав, ама повеќе нема да го правам тоа. Ги заколнав децата мои, што згрешив, не треба што да го правам, дека ни една цента немам земено да каснат моите деца туѓи пари. Од друга страна, уште ова сакам да го испорачам, да го слушнат на македонците, од друга страна станува збор за љубомора, за кодошење и... тоа многу силно влијај и тоа е многу, многу побрзо од вистината.
15: И тоа е негативно, најлошото нешто.
0: Ицо куќа направил да црквата.
15: Како не?
0: Ицо направе ова, толку милиони зело од грците.
15: Вистина?
0: Да, сум земал...
15: Плата?
0: Сум земал милиони.
15: А.
0: Да, растурвам црквата македонска.
15: Црквата македонска не требаше од надвор човек да растури. И самите се растури.
0: Понатаму за други работи. Толку навреди, толку од поединци, меѓутоа пак ќе речам тоа е многу посилно од нешто што се прави добро. Еве како сега се прават силни напори за во недела. Сакам да се префрлиме и таму. Не знам дали ќе го прифатите вие предлогот и заедницата, македонската заедница, овие предавања што се да ги собериме на едно место, во еден зборник со слики да се соберат и да книгата...
15: Јас сум 100% за тоа. Шо било така, јас сум секој за тоа.
0: Книгата да остане регистрирана, да се знае како што се... Еве, јас во недела ќе кажам дека имаше регистрирани и нерегистрирани организации. Можеш ти да постоиш, ама да не си регистриран. Ама кога не си регистриран, те нема во информациите што сакаш да ги најдеш, што се прави, како е и што е.
15: Едно нешто сакам, и седне треба да бегам. Памтиш пред 20-тина години човечките права кои ќе имавме тие со станоците.
0: Да.
15: 300, 400, 500 од тие изгонените души стари од Егеја и други од нашата страна, што разбервај што треба, кој ќе речеше да собериме пари, стотки, 200 фрлеја. Се ако собериш пари, ако ти даат $10, си мислат, со тие $10 ти ќе направиш куќа и со. Јас имам куќа, не ми треба. од други пари. Ама, за жал, вистина, уште има лубоморвост и суспишен, како се вели суспишен? Неверност.
16: Недоверба.
15: Да. Недоверба во нашиот народ. И тоа не знамо кај дојде, оти ние што имаме направено со толку мало, тоа е чудо во оваа држава. Колку цркви имаме направено?
16: Над 25. Во Австралија се над
15: 25 цркви.
16: Плюс манастири неколку.
15: Сега треба малу школи да се прават.
16: Па, ме враќаш назад. Јас имав еден професор на универзитетот овде во Мелбурн. Ми велеше мене, кога зедов graduate diploma in secondary education, кога почнав да предавам во средните училишта, и ми вели, Ицо, тебе да отвориш училиште ти треба $1. Фред Клаберг се викаше, професор, Еврин беше. Како бе, професоре, со $1? Абе, така, вели, just $1, you need $1, no more than $1. And then you have to start to knock on the doors. And you're going to open the door and then you're going to say, here I am. The big deal, му велам јас.
15: Знаеш, тој Еврин, тој избора као Еврин, ама ние, нашиот народ, секој пат, колку пат ја услушат, оти не можеме ние да правиме што прават евреите. Јас му верам, многу лесно може да ви... Ние не правиме ка што прават евреите, оти евреите имаа билионери и тие билионери даваа милиони за човечките права нини. А ние неаме билионери, ама имаме доволно народ, ама неаме волја. Оти не сакаат и да направиш кујчајцо.
16: Да, добро, да се вратиме пак уште еднаш на темата и еве треба да одиш. Уште еднаш кажи ја поетата, работата и сметам дека доволно е.
15: Да. Гласовите на сонце ја македонци ја кажва нашата историшка приказна. Никој други. Не сме и други да ни кажи. Ние знаеме кои сме и шо сме и ние ќе кажуваме историски нешта, политички нешта, културни нешта за нашиот народ овде шо расти, да знае. И за тоа се на англиски, мене ми ја зошо на англиски. Абе, увера, ние старите не треба да не учи никој, ама овие младите во ниниот јазик што го употребува секој ден, едно, второ, битката не е само во Балкано, битката е глобална на свето. Кој е светскиот јазик? Не, јас не шо го сакам толку англискиот јазик, ама тоа е де факто денешниот светски јазик, ако сакаш нешто, ќе опишиш на англиски за билион луѓе да разберат. Така не е.
16: Јас се вратив од Кина на кинески и одма подозвола е англиски.
15: Јес, во Кина, секаде.
16: Кога тоа го видов во Кина, дека е така, на сите оние продавници, на банки, на институции, секакви, на најголемите институции е на кинески прво, и на англиски.
15: А полиш каков народ се тие? Најјаката нација и цивилизација може во свето?
16: Да, 6-7 милиони години станува.
15: Ама, не му е страм да напишат по-англиски оздола. Иако англискиот свет му е најголемиот непријател и противник. И така и ние треба да видиме. We have to be smart. Not, треба да сме итри, не катили. Не со писма, со љубов да кажуваме нашата историја.
16: Добро, благодарам многу, Живан. Почитувани слушатели, на вас ви благодарам.
15: Ај ке се видиме недела, луѓе.
16: Да, во недела, во 2 часот, во Ричмонд.
15: Во 2 почнува, во 1:30 да стигнат
16: луѓето. Во 1:30 саат од таму. Па колку ќе бидиме? Колку сме, толку сме, доста сме.
15: Ај сега дека имаше еден човек, Владимир Ленин се викаше, написа една книга, Малу, ама добри. Тоа ни треба нам. Не само да се имаме многу, туку треба да имаме добри патриоти. Fewer but better. Ево, Ицо, благодарам да се видиме вак. И ајде, недела, брат.
16: Добро, ајде, се најдобро. почтовани слушатели, како што реков уште еднаш.
15: Ке се видиме,
16: ке се видиме
15: недела,
16: во,
15: брат.
16: Во недела. Пуштаме една песма да се одмориме.

0: Да, нашите песни такви се, почитувани слушатели, печалбарски. Уште две-три интересни вести, што сметам дека можат да бидат добри за нас да ги слушнеме. Еве како се кради во Македонија.
1: Наместо со 300 евра в џеб за положен испит, професорка од Штипскиот универзитет Гоце Делчев заврши со лисици на рацата. Како што соопштија од МВР, професорката била уапсена вчера, во моментот кога го примила митото, што предходно го побарала од студент за тој да го положи испитот. 26-годишниот студент од Турција, кој поради студиите има привремен престој во Штип, предходно го пријавил случајот во полиција. Во координација со основното јавно обвинителство, му биле предадени три обележани банкноти од по 100 евра, со кои според МВР, професорката била фатена на дело. Таа сега се сумничи за кривично дело примање подкуп, а против неа ќе биде поднесена и соодветна кривична пријава.
2: Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Штип ја лишиле од слобода 39-годишната ТА од Штип поради постоење основи на сомнение дека сторила кривично дело примање подкуп. Предходно на 22 јуни оваа година КБ од Турција со привремен престој во Штип, студент на Универзитетот Гоце Делчев, пријавил дека АТ му побарала 300 евра за да положи испит, кој дополнително ќе го полагал на 29 јуни оваа година.
1: Од Универзитетот Гоце Делчев велат дека имаат нулта толеранција за корупција и дека во академската заедница нема место за некој што ја злоупотребува својата позиција. Ректорот Дејан Мираковски веле дека согласно текот на истрагата, професорката најпрво ќе биде суспендирана, а доколку биде правосилно осудена и трајно отстранета од универзитетот.
3: За жал, нема и целосно имуни системи и од поединци кои што ги прекршуваат овие правила и ја нарушуваат довербата што им е укажена, и затоа во целост го поддржуваме постапувањето на надлежните институции и мислам дека само со професионални, законити и неселективни овакви акции може да се санкционираат и да се отстранат од академската заедница овие неправилности и деви.
0: Да, почитувани слушатели, не е од вчера. Поплак има од битолските, пелагониските сточари. Не им се откупува млекото, не добиваат помош од државата. Оние што добиваат се пријатели нивни, добиваат по еден, два трактори, три, четири и така натаму. Но тоа е што е кај нас околу тие работи се знае.
4: Снежана Најдовска, селото Орехово. Добра. Се занимаваме со земјоделство и стоќарство. Стоќарство предвидно со крави што се без млеко. Кај нас нема значи од купна делина, не знаеме како да се справиме со таа работа. Немаме ни студенти во приедно, ни за органство. Две години органство немаме земја. Кај нас се потишки условите, па за вода, за храна и сите услови. Министерот нема дојдено кај нашите штала да види како е шо е. Немаме земјено, имахме поднесено парање за земјоделие, ништо ни нема одобрено. Мојот одгрува на оние што има земено по еден, по два, три трактори, а некој нема земено нич. Воопште го поздравувам да дојди во секој подрачно министерство, ама во неразвиено подрачје во поселата, од Новаци, нагоре, па и на секаде на подрачната единица во Општина Новаци. Колку од нас, ама за да дојдат.
5: Како се викова тоа, тоа стачарско тире или Рицко-планинско?
4: Рицко-планинско е кај нас село Орехово. Крава телесистем, млеко нема. И за телината има ја скината сувенци. Ние тие сувенци, ако не се, не можеме да станеме ич. Дали вервате, оти кај нас, значи нема ништо, само треба. Никој не се, не се прај, нема не вода, ни за пиење, а не ли за стока. Ви се молам, до министерот, нека дојди, нека види колко сите села што се Мариос.
6: Чекай, за пчели
4: ходи. Толку...
6: Ме кажи си кога шо, дружение за пчели. Ај, уште еден имате, за пчели.
5: Не, не, не, не, не, не, не.
0: се плачат земјоделците, нормално е да се плачат почитувани слушатели. Сите сме ние земјоделци и од селата сме овде. Има и од градовите, но мнозинството сме од села.
7: Гневот на сточарите и земјоделците од Пелагонија денеска ескалираше пред вратите на подрачното Министерство за земјоделие во Битола. Тие повторно го изразија револтот и алармираат дека се доведени до питачки стап, бидејќи државата со месеци не им ги исплаќа заслужените субвенции. Велат цената на јачменот е понижувачки ниска, а домашната пченица буквално нема цена. Дополнително блокиране и откупот на јарења и кози.

им даваат шанса на властите за 10 дена да ги подмират долговите кон нив, или тие воспротивно ги радикализираат протестите преку блокада на регионални патишта.

0: Според информациите, лани во август околу 3700 сточари и млекопроизводители, одгледувачи на говеда добија 147,8 милиони денари, премија за млекото за првите три месеци од 2025 година. Потоа дури во март годинава 4545 производители на млеко добија 270 милиони денари, премија за млекото за периодот јануари-јуни 2025. Во април годинава субвенции по грло зедоа само овчарите, а останатите сточари останаа неисплатени по грло.
1: Лошо е, почитувани слушатели, знам моите роднини кога млекото не може да го дадат на млекарниците во Битола, им преостануваше да јадат кашкавал. За возврат кашкавал им даваја. Уште за спортот да кажам два збора, дека ова светско првенство не е тоа што беше порано, што беа светските првенства. Имаме големи изненадувања. Еве резултатот Америка, Соединетите Американски држави и Босна е денес сабајле 2-0. Англија со Конго победи 2-1, но беше многу тесно и на крајот ја извојува победата, а истото беше со Белгија и со Сенегал. Афричките држави особено излегуваат многу силни затоа што нивните репрезентативци играат во Англија, во Шпанија и на други места. Времето, почитувани слушатели, ќе биде студено, врнежливо, облачно. До вторник, до идниот вторник, минималната температура ќе биде од докај 2-3 степени Целзиусови, максималната до 13 степени Целзиусови. Афричките држави особено излегуваат многу силни затоа што нивните репрезентативци играат во Англија, во Шпанија и на други места. Времето, почитувани слушатели, ќе биде студено, врнежливо, облачно. До вторник, до идниот вторник, минималната температура ќе биде од докај 2.

Селското друштво Беранци, социјален клуб, ги повикува сите беранчани, роднини и пријатели за заедно да ја прославиме традиционалната селска слава Свети Јован Крстител Иванден. Во сабота на 4. јули 2026 година во 6 часот во Ферраро Ресепшенс. Ви ветуваме одлична забава со популярната музичка група Медена. Сите сте добредојдени, а телефоните за контакт се кај Киро Петровски 0422-319-069, Лазо Толевски 0408-288-518, Димче Димовски 0438-314. И селското друштво Стив Наумов од Логоварди ќе одржи состанок на 5 јули ова недела со почеток во 10 часот, а состанокот ќе се одржи на број 70 Копафилд Драйв во Делахај. Информации кај Борче 0409960342, Цане 0421756880. Илија Мечето ја информира Македонската заедница дека организираат бал или прослава одбележување на Македонскиот национален и верски празник Илинден. Телефонот на Мечето е 0418-396256. Почитувани слушатели, доаѓаме до крајот на нашата радиопрограма. До слушање до утре со Васко и Лидија од 6 до 7 часот.

0: morning, dear listeners. You're listening to the Macedonian Morning Program on 3ZZZ 92.3 FM, the best Macedonian program in Australia. And good evening to all our listeners in Macedonia and around the world who are listening to us on our website, www.3ZZZ.com.au. Greetings to you all. With you in today's program are Vasco and Lydia Angelovski, bringing you closer to your homeland and loved ones.
1: Добро утро, Македонија. Нека денот ви започне со насмевка, позитивна мисла и убава музика на македонската програма на 3ZZZ. Ви посакуваме здравје, среќе и убав ден, исполнат со радост. Петок и уште еден почеток на денот и уште еден ден со ведро расположение го започнуваме спремни за работа и се разбира за нови предизвици. Добре дојдовте во денешното издание на македонската програма на 3ZZZ 92.3 FM мегахерци. Во денешната програма ќе слушате вести припремени од нашето студио, македонска мака, временска прогноза и сообщение од нашата заедница. А сето ова ќе биде попратено со убава песна Јоро. Ви посакуваме пријатни минути и ова утро со вас се Лидија и Васко Ангеловски. Во продолжение да ги проследиме вестите кои за вас ги припремивме за ова утро. Ви посакуваме пријатни минути.
2: Електронското гласање на диаспората е убит за изборна кражба, но и доказ дека ВМРО-ДПМН има сериозен пат на поддршката, која сега сака да ја надополни со гласови од диаспората.
3: Сака шверцерски да се воведе електронско гласање на диаспората без соодветни механизми на контрола, проверка и гаранција за тајноста на гласањето. Додека секој граѓанин кој гласа во татковината минува ни строги процедури. Проверка на личен документ, подпис во избирачкиот список и идентификација со отпечаток од прст, Мицковски сака за околу 200.000 потенцијални гласачи во диаспората да нема исти правила и да нема никаква контрола. Без да се гарантира дека гласот е даден лично, со можности за злоупотреба од ВМРО, со притисок, со присуство на други лица и злоупотреба на идентитетот на гласачот. Да не може да се гарантира ниту дека е почитувано основното демократско право, тајното и слободно гласање. СДСМ нема да дозволи изборен грабеж. Со 10.000 амандмани ќе ги искористиме сите демократски и парламентарни механизми за да го спречиме овој опасен обид за подкупување на изборниот процес.
2: ВМРО-ДПМН пак обвинува дека СДСМ и Левица здружено и намерно ги блокираат измените на изборниот законник со над 10.000 амандмани. Партијата и денеска со отворен предлог до опозицијата. Ако се дозволи електронско гласање на диаспората, власта ќе го прифати секој амандман поднесен од двете партии.
3: За да го спречиме овој опасен обид за подкупување на изборниот процес.
2: ВМРО-ДПМН пак обвинува дека СДСМ и Левица здружено и намерно ги блокираат измените на изборниот законник со над 10.000 амандмани. Партијата и денеска со отворен предлог до опозицијата. Ако се дозволи електронско гласање на

0: кој си отидоа надвор од државата токму ради него, и Зоран Заев гласаат по електронски пат. Затоа, Венко Заев и Социјалдемократскиот сојуз одат директно против македонската диаспора и незиното гласачко право. Од друга страна, Апасиев и Левица алчни за пари, иако предходно им беа прифатени сите нивни барања да бидат внесени во новиот изборен законник, а тие се однесуваа стрикно само на тоа да добијат што повеќе пари како политичка партија, истите денес го блокираат законок. Апасиев и Левица, сакајки да глумат тврдокорни пред своето мало гласачко тело, рекоа дека нема да се подпишат за носење на новиот изборен законник, а притоа ќе повториме дека сите нивни барања беа прифатени, а се однесува стрикно на поголема финансиска можност во делот на финансирање на нивните кампањи. ВМРО-ДПМН и натаму стои со отворен предлог да ги повлечат амандманите, да поднесат амандмани за начинот на гласање, за начинот на поднесување на приговори, а тие да ја поддржат македонската диаспора, да гласа по електронски пат на следните председателски избори.
1: Преди утрово и официално ги потврди имињата на новите министри кои ги превземаат ресурите правда, односи помеѓу заедниците и култура и туризам. Донесена е одлука представници на коалицијата во владата да бидат личности кои носат нова енергија, одговорност и посветеност во служба на граѓаните. За министер за правда е предложен универзитетскиот професор Јетон Шасифари. За министер за односи помеѓу заедниците е предложен Агон Фарати. Додека за министер за култура и туризам е предложен Седат Сулемани, посочува од партијата Утрова. Своите функции во новиот владен состав ќе продолжат да ги извршуваат Беким Сали како прв вице-премиер и министер за европски прашања, Бесар Дурмиши како министер за економија и труд и Мухамед Ходжа како министер за животна средина и просторно планирање. Откако предходни имињата ги објави ВМРО-ДПМН, листата на нови министри заедно со нивните биографии се очекува да биде доставен до собранието најдоцна до утре, а изгласан до средината на јули. Министерот за одбрана утрово даде отчет за сработеното во изминатите две години. Мисаловски најавува и реализација на повеќе нови проекти, но и нов колективен договор за вработените.
2: Стигна артилериските системи Борано-сојузничка Турција, имавме настан, ги ставивме во функција и тоа е навистина еден одличен проект. Стигна дел од опремата Мистрал 3, каде што исто така известивме, но очекувам до крајот на годината целиокупниот проект да заврши, каде што ќе стигнат сите останати делови од опремата. Исто така сакам да ви информирам дека до крајот на годината треба да стигнат двата хеликоптери со договорот со Леонардо и во наредните години исто така динамиката да биде запазена. Туку имавме големи предизвици во делот на сервисирање на обврските, во делот на техничките работи, на правните работи, но сме на добар пат целосно за овој договор да биде, се разбира, успешен. Оно што исто така сакам да го истакнам, ако на почетокот кога дојдов како министер за одбрана немаше доволно униформи за војниците што требаше се примат, сега сакам да најавам дека во тотал од нашиот буџет, но се разбира и со нашите сојузници пред со Турција, во моментот сме во постапка, имаме набавено над 7000 парачизми, над 8100 униформи. Исто така набавивме 1250 шлемови, 1250 балистички елици, опрема за АБХ единицата, до 2000 парчења, над 2500 парчења поединечно, и ова мислам дека ќе биде континуитет, не мислам, сигурен сум, ќе биде континуитет и исто оваа година планираме за сите единици во наредниот период целосно ова прашање да биде надминато и постојано да биде теконо. Оно што сакам исто така да ме информирам дека со поддршка на Европскиот мировен фонд во три пакети добивме 40 милиони евра, над 40 милиони евра, плюс 2 милиони евра за балканските медицински сили.
3: Во текот на минатата година нашите припадници учествуваа на вкупно 34 вежби, од кои 8 во државата и 26 надвор од неа. На македонска територија се извежбуваа повеќе од 3300 припадници. Дополнително, околу 500 припадници на армијата учествуваа на вежби во странство. Овој висок интензитет продолжува и во 26-та година. Во државата се планирани вкупно 4 вежби, од кои веќе 3 се реализирани, а нашите припадници ќе учествуваат и на 26 вежби во странство. Тоа представува континуирано вложување во борбената готовност, интероперабилноста и способностите на армијата.

0: Во овој контекст, најзначајна за нас беше вежбата Блесок 26, во чии рамки се реализираше оценувањето на нашиот врвен НАТО приоритет, лесната пешадиска батальонска група. Стекнувањето со статус Mission Capable или борбено подготвена е огромен успех, кој што е резултат на јасна стратегиска насока и напорна работа.
1: Две малолетнички во текот на вчерашниот ден биле повикани на разговор во полициска станица по објавените видеоснимки за ново врсничко насилство во аеродром. Инцидентот во полиција вчера го пријавила мајката на нападнатото девојче, откако видеата беа објавени на социјалните мрежи. 31-годишна жена пријави дека на 30 јуни околу 22 часот во парк на подрачјето на општина Аеродром. Незината 12-годишна кирка била физички нападната од 14-годишна малолетничка, која била заедно со нејзина другарка и кој предходно ја натирале во два наврати да клекне на колена и да се извинува. Потоа, откако тргнала да си оди, била физички нападната од друга малолетничка, целиот чин бил сниман со мобилен телефон од повеќе деца кои биле присутни, а едниот од нив го познавала и лично. Истиот ден во полициска станица е извршен службен разговор со две малолетнички во присуство на нивните родители, информира Динаска од Министерството за внатрешни работи. За случај е известен јавен обвинител за малолетници и меѓуопштинскиот центар за социјална работа. Се превземаат активности за утврдување на идентитетот и на други инволвирани малолетни лица за целосно расчистување на случајот, пошто ќе бидат поднесени кривични пријави за сторено кривично дело насилство и за запуштање и малтретирање на малолетно лице, информираат од Министерството за внатрешни работи. Зголемениот број на туристи во Охрид, но и интересот за адреналински спортови ја зголемува и потребата од спасители. Во Црвениот крст Охрид во моментов има 25 активни волонтери.
2: Зголемениот број на туристи и побарувачката на адреналинските спортови во кои се комбинира физичката активност со природата ги активира спасителите на планина. Околу 90% од интервенциите се случуваат во екот на летната сезона. Пријавените случаи најчесто се поради повреди, густа магла, губење од руни на карпи, ниски или премногу високи температури. А последниот драматичен инцидент со паргледеристите во Охрид го вклучи алармот.
3: Специфичен е нашиот регион по типот на активности кои што се изведуваат. Имаме доста од оние така наречени по-груби хард авантуристички активности, кај што ризикот е и доста повисок. Тука е параглайдингот, тука е качувањето на карпи, тука се возењето планински велосипеди, возењето на офроуд возила од наразичен карактер, така што немаме некоја јасна анализа од кој, речи си, од сите овие активности има несреќи. Неретко се случува да имаме исчезнати, залутани планинари, меѓутоа многу помалку се повредите или несреќите каде што се вклучени планинари, значи хајкери, луѓе кои што се движат пешки на планина во однос на оние кои што користат некој од по адреналинските активности.
2: Регионот е специфичен. Има доста авантуристички активности, најчесто барани од странските туристи, каде ризикот е повисок, потенцира Додеске.
3: Како што тече времето, значи овие последни неколку години веќе бројот на несреќи во кои што се странци се учесници е веќе повисок во однос на претходно. Претходно имавме многу поголем број на домашни. Меѓутоа тоа исто природно, бидејќи се поголем број на посетители. Значи како што расте бројот на посетители, нормално да растат и бројот на несреќи. Така што последниве неколку години особено сите поголемиот дел од несреќите се каде што учествувале странски државјани.
2: Планинарската спасителна служба во Охрид располага со 25 активни волонтери која делува во регионот околу Охридското езеро.
1: По повеќе години запуштеност во Прилеп се возобнува така наречената рајска градина со над 100 екзотични птици.
4: По пауза од повеќе години така наречената рајска градина во Прилеп на паркот на Револуцијата повторно ќе го врати својот стар сјај. Осумте кафези ќе се наполнат одново со стотине украсни и екзотични птици, кои што ќе ги донира и за нив комплетно ќе се грижи Зоран Дурланов, одгледувач на вако вид на птици од Прилеп, заедно со уште неколку други љубители на ова хоби. Дел од животните ќе донира и битолската зоолошка градина.
5: ЈКП Комуналец продолжува со работа на терен, содржување на парковите, зеленилото и јавните површини, затоа што уредениот град и грижата за природата се заедничка одговорност. Со овакви проекти покажуваме дека со соработка меѓу институциите, граѓаните и обществените одговорни луѓе можеме да направиме позитивни промени за Прилеп.
4: Донаторот на украсните птици, Зоран Дурланов, вели дека Прилеп е познат на целиот Балкан по бројот и видовите на украсни птици, како и по бројот на одгледувачи на истите. А со оваа мини зоолошка, која што ќе може да ја види секој посетител на Прилеп, само ќе се потврди тоа.
6: Прилеп е познат по одгледувачи на птици по цела Македонија, па и на Балканов цел. Организираме изложби, одиме на такмичење во Италија, во Србија, во Бугарија, сегде. Ќе донесиме разни видови на папагали, како, например, тигрици ќе има, нимфи, ќе има розинколнис птици, розели, ќе има александри папагали, па пауни ќе пуштиме долу, па некои други украсни птици. Се што можеме да донира нашите љубители на птици од Прилеп, што ги одгледуваме дома.
4: Кафезите во моментов комплетно се реновираат, се покриваат со заштитна фолија и мрежа, а ќе бидат и реновирани и кутичките за престој на птиците. Ќе бидат исполнети сите стандарди потребни за чување на ваков вид на животни.
6: За нив ќе се грижам јас, например, ќе најдам екипа моја, ќе се грижиме за нив ние, ќе за хигиената, за одгледувањето, за исканата нивна, па тука да се може се размножува, па и така. Да му покажеме на луѓево, на граѓаниве, пошто немаме зоолошка градина, ово да биде како мини зоолошка, да сака да дојде на овде на парков.
4: Освен птиците, во кафезите ќе бидат пуштени и украсни видови на зајаци.
1: Дел од жителите на Чешино во Блишово излегоа на протест поради несовесното однесување на возачите на камиони кои се којдневно им ја загрозуваат безбедноста.
7: Жителите на село Соколарци во општина Чишиново Облешево излегоа на мирен протест за да го искажат револтот од несовесното однесување на возачите на тешки камиони кои превезуваат глина од околниот локалитет. Велат дека камионите го уништиле патот кој минували селото, не поседуваат серади за осигурување на товарот, возат над дозволеното ограничување и стравуваат за својата безбедност и на нивните имоти.
8: Месец дена и нешто уште вратат по 5-6 камиона нонстоп и неконтролирано се возе. Много брзо. Пато се уништува. Има народ тука што минат, които се уништуват. Брзовози е неконтролирано и селото го минат со 60-70. А от селото на Кеспанчово, на Кекружнио, дори 80-90 воз.
9: Много голема брзина. Ово е населено место, прво и прво. Значи асфалтот скоро, нема две години како е направен. Селиот е пропаднат. Нашите коли се кршат. Не нивните. Никој не внимал. Секој си гледа својата работа да се заврши.
7: Со проблемот велат ги запознале надлежните институции, но до сега не добиле никаков одговор. Доколку не се преземат соодветни мерки, се заканија со радикални чекори.
8: Ако не се преземе во кратко време, ќе облокираме патот, ќе поставиме земјоделски машини, да не се мине. Само лети коли ќе пуштаме од ова. Товарен возила не.
7: Од компанијата Винербергер до Елвиница, која го врши искупувањето, вела дека ги поседуваат сите валидни документи за експлоатација на минералната суровина глина на локалитетот Горица 2 кај село Соколарци, кои се јавно достапни. Како носител на концесијата, по завршувањето на активностите, кое ќе биде наскоро, ќе се изврши увид на штетите настанати од операцијата на транспортот на глината, а по искажаното незадоволство го задолжили изведувачот на почитување на сите законски обврски за безбедност во сообраќајот.
10: Музички поздрав, убаво музичко парче, со кое ви посакуваме добро утро.

0: Во историјата на Македонија секогаш имало луѓе кои се вовлекувале во македонските организации, во движењата, не за да и служат на Македонија, туку за да ја ослабнат однатре. Таквите луѓе не доаѓале секогаш со туѓа униформа. Не доаѓале секогаш со отворено непријателско знаме. Често доаѓале со македонско име, со патриотски зборови, со големи ветувања и со заклетва за верност. Се представувале како свој, зборувале како свој, се колнеле како свој, но нивните дела ги издавале. Толку затоа, не случајно на Гоце Делчев му се припишуваат зборовите. Јас не познавам друг народ кој повеќе страдал од предаства на своите синови, изроди како македонскиот. Историјата не памети друг таков пример, кога еден ист народ по традиција, јазик и вера се разделува на разни спротивни страни, една од друга потуѓа. Во тие времиња, предавството можело да уништи чета, да предаде војвода, комита, револуционер, да го скрши духот на народот и да остави рана што не зараснува со генерации. Затоа народот, памет имиња кои застанале на страната на Македонија, а кои застанале против неја, памети кој ја носел пушката, а кој ја носел дојавата. Памети кој ја чувал за клетвата, а кој ја продал за туј интерес. Но денес сме во 21 век. Денес не живееме во време на планински чети, тајни курири и османлиски потерници. Денес има медиуми, архиви, камери, интернет, дигитални траги и вештачка интелигенција. Денес ништо не може да се сокрие. Ниту кажаното, ниту подпишаното, ниту изгласаното, ниту премолченото. И толку затоа денешното политичко предавство е уште пострашно. Затоа што веќе не се прави ноќе во темнина за затворени врати. Денес се прави јавно, на пресконференции, во телевизиски студија, во собрание, во владини кабинети, со насмевка пред камери и со зборови за европски верности. Најголемата измама на нашето време е што антимакедонските политики почнаа да се продаваат како модерност, храброст и европско. Зоран од Муртино ќе остане запаметен како човек од чија политичка власт беше отворен најдлабокиот удар во зимето на Македонија. Преспанскиот договор не беше само дипломатски документ. Тој беше политички чин со кој се погази волјата на огромен дел од македонскиот народ. Народот не даде мандат на референдумот, но власта продолжи како ништо да не се случило. Кога народот молчеше со бојкот, тие тоа молчење го претворија во дозвола. Кога Македонија рече не вака, тие одговорија ќе биде како што сме се договориле. Потоа дојде договорот со Бугарија, представен како пријателство, а во суштина отвори врата за нови условувања, историски уцени и понижувања. Наместо европски пат, заснован на заслуги, Македонија доби пат исполнет со негирања, комисии, протоколи, услови и нови барања. СДС со години ја претвори државната политика во сервис за туѓи очекувања. Наместо да постави црвени линии, ги брише. Наместо да го брани македонскиот јазик како недопирлив, дозволи да стане предмет на дипломатски толкувања. наместо да ја штити македонската историја, ја предаде на комисии и политички пазарења. Наместо да ја почитува народната волја, ја заобиколи. Денес Филипче и раководството на СДС се обидуваат да се представат како ново лице, но политиката што ја бранат е старата политика на отстапки. Нивниот проблем не е само во тоа што молчат и даваат поддршка кога Бугарија провоцира. Проблемот е што молчањето им стана политичка стратегија. На Македонија и требаат политичари кои ќе знаат да кажат да, сакаме европска иднина, но не по цена на македонското име, јазик, историја и достоинство. Политичари кои кажуваат до тука е македонската црвена линија. Тука е разликата меѓу државник и извршител. Државникот носи одлука во интерес на народот, а извршителот спроведува туѓи агенди, потоа ги продава како реформи. Историјата веќе ги знае имињата на старите предавници, но денешните нема да можат да се сокријат ниту зад темнината, ниту зад заборавот. Се е снимено, се е запишано, се е архивирано. Прес-конференците остануваат, гласовите во собранието остануваат, подписите остануваат, изјавите остануваат запаметени. Госе Делчев не предупредувал само за своето време. Тој зборувал и за нашето денес. Зборувал за сите времења во кои Македонија ќе мора да избира меѓу достоинството и покорност, меѓу вистината и лагата, меѓу народната волја и туѓ диктат, меѓу работа во корис на Македонија и велепредавство. Народот гледа, народот памети, народот пренесува, пресудува. Во минатото предавството се откривало по последиците, денес се гледа во живо. Наред се судските органи, обвинителството и сите надлежни институции, професионално, јавно и без селективност, да утврдат кој што направил, кој каква штета и нанел на Македонија и кој за што треба да одговара. И нека добие секој по заслуга, секој криминал за секоја злоупотреба и за секоја предавство на довербата што народот ја дал Македонија е вечна. И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте ја библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
1: Метеоролозите за денеска, 3 јули, најавуваат претежно облачно време, проследено со врнежи од дожд. Учинската температура достигна до 8 степени, а дневната ќе достигне до 15 степени. Во текот на утрешниот ден, исто така не очекува претежно облачно време, проследено со врнежи од дожд. Учинската температура ќе достигне до 9 степени, а додека дневната до 14 степени. Одека во недела, 5 јули, времето ќе биде облачно, проследен со сончеви периоди и со можни локални врнежи од дожд и со дневни температури помеѓу 9 и 14 целзиусови степени.
0: Почитувани слушатели, ги проследивте вестите кои за вас ги припремивме, временска прогноза и со продолжуваме со убава песна со која ви посакуваме пријатно попладне. Да се биде македонец, најпрвин е света работа, а дури потоа проклесо и немир. Ние не сме македонци само затоа што зборуваме и само затоа што пишуваме на македонски. Ние не сме македонци само затоа што пееме и само затоа што играме на македонски. Македонци сме најмногу затоа што сме страдале на македонски и затоа што треба да се обединиме на македонски.

СДС се плаши од гласот на диаспората, затоа што сака да го замолчи. Порака од Австралија до Венко Филипче. Диаспората не е антидемократски е ставот од незиниот глас. Кога една партија ќе почне да се плаши од македонците надвор од Македонија, тогаш таа не се плаши од технологија, туку од вистината што ќе ја кажат иселениците. Од далечна Австралија, каде што илјадници македонци со децении ја носат Македонија во срцето, со неверување, но и со гнев, ја слушаме изјавата на Венко Филипче дека гласањето на иселениците било антидемократски чин. Антидемократски чин да му се каже тоа на македонецот во Австралија, Америка, Канада и Европа, кој цел живот работел, градил семејство и секој ден ја спомнувал Македонија, да му се каже тоа на македонецот кој со децени организирал македонски собири, црковни заедници, фудбалски клубови, културни настани и хуманитарни акции, да му се каже тоа на македонецот кој може би е далеко од татковината, но никогаш не ја напуштил во душата. Не, господа од СДС, проблемот не е во иселеништвото, проблемот е во вашиот страв. Најновиот отпор кон можноста македонските иселеници да гласат по електронски пат не е случаен. Тоа не е техничко прашање, тоа не е прашање на процедура, тоа е политички страв од гласот на македонците кои не забораваат. А иселениците на вистина не забораваат. Не заборава кој го смени македонското име. Не заборава кој го реализираше македонскиот идентитет. Не заборава кој се пазареше со македонската историја, со јазикот и со достоинството на Македонија. Не заборава кој со години ја третираше татковината како предмет за политичка трговија. Затоа денес им пречи електронското гласање. Не затоа што е опасно за демократијата, туку затоа што е опасно за нивната политичка удобност. Не затоа што е антидемократско, туку затоа што е премногу демократско за оние што се навикнати да ја мерат демократијата само кога ним им одговара. Кој му даде право на Венко Филипче да им каже на македонците во иселеништво дека нивниот глас е антидемократски? Кој му даде право на СДС да одлучи кој македонец смее, а кој не смее да учествува во еднината на Македонија? Иселеништвото не е туѓо тело. Иселеништвото не е статистика. Иселеништвото не е само дознака испратена дома. Иселеништвото е Македонија надвор од Македонија. Од Австралија добро знаеме што значи да се биде далеку, а сепак секогаш да се живее со Македонија. Знаеме што значи да се гради нов живот, но да се чува стар корен. Знаеме што значи детето да оди во австралиско училиште, а дома да слуша македонска песна, македонска приказна и македонска молитва. Ние не бараме привилегија, бараме право. Право да гласаме. Право да бидеме дел од државата што никогаш не смее да ја напуштиме духовно. Право да учествуваме во одлуките што ја обликуваат иднината на Македонија. Право да кажеме
што мислиме за оние што ја почитуваат Македонија и за оние што ја понижуваа. Електронското гласање не е закана за демократијата. Закана за демократијата е стравот од гласачите. Закана за демократијата е кога една партија сака да избира кој народ ќе гласа, а кој ќе биде избришан од политичката карта. СДС може да го игнорира иселеништвото, но не може да не избрише. Може да не навредува, но не може да не замолчи. Може да не плаши од нашиот, може да се плаши од нашиот глас, но токму затоа тој глас ќе биде уште посилен. Од Австралија порачуваме јасно, македонското иселеништво не е антидемократска. Антидемократски е обидот на Венко Филипче и на СДС да ни се одземе правото на глас. Антидемократски е обидот македонците надвор од татковината да се третираат како граѓани од втор ред. Македонија не е само територија. Македонија е народ, јазик, памтење, корен и завет. Тој завет живее во Скопје, Битола, Охрид и Прилеп, но живее и во Мелбурн, Сиднеј, Перт, Торонто, Чикаго, Берлин. А кога тој завет ќе проговори, никој нема право да му ја затвори устата. Кој се плаши од иселениците, се плаши од гласот на македонецот, од судот на Македонија и од Божјата правда. Македонија на македонскиот народ. Охридското социјално друштво Светинаум Охридски од Мелбурн на сите охриѓани и на сите македонци, до каде ве има,

став. Да се нарекува Христијан Мицковски шеф на организирана криминална група не е политичка критика, тоа е очајнички крик на структура која знае дека народот памети. По годините на политички отстапки и удирање врз македонското достоинство, наместо самокритика и преземање одговорност, повторно се слушаат навреди, етикети и политички конструкции. Но народот не заборава кој досеше штетни одлуки со трајни последици врз државата и македонските национални интереси. Не само да се зборува за последната деценија, а да се премолчат бројните афери и истраги што ја одбележаја 7-годишната власт на СДС, јавноста беше сведок на случај што отворија сериозни прашања за начинот на владење, трошењето јавни средства, влијанието врз институциите и политичката одговорност. Токму затоа денес, кога представници на истата политичка опција зборуваат за криминал, многумина најнапред се подсетуваат на аферите од нивната власт и очекуваат институциите независно и без селективност да го утврдат секој случај во кој постојат сомнежи за незаконско постапување. По толку години понижување, повторно истите луѓе излегуваат со дрскост да делат лекции. Наместо одговорност пред народот, ја избраја старата матрица. Кога немат аргументи, обвинуваат. Кога немат визија, навредуваат. Кога не можат да ја одбранат собствената политика, измислуваат непријатели. Македонија памети. Памети кој го смени името на државата. Памети кој уверуваше дека со тоа ќе се отворат европските врати. Памети кој велеше дека само уште ова треба да се направи. И памети дека по тоа само уште ова дојдоја нови услови, нови притисоци, нови понижувања. Тие што ја доведоја Македонија до уцени, денес се одрзнуваат да зборуваат за морал. Тие што го погазија најсветото право на еден народ, правото на собственото име, денес се представуваат како судии. Тие што молчеа пред туѓите барања денес викаат најгласно против оние што ја исправија главата. Кога се работеше за државата, беа храбри да подпишуваат. Кога се работеше за националното достоинство, беа подготвени на отстапки. Кога се работеше за македонскиот народ, лесно прифаќаа нови реалности. Но кога треба да се погледат во огледало, тогаш немат храброст за извинувања. И затоа денес напаѓаат и се обидуваат да го представат ВМРО како проблем, затоа што ВМРО им стои како подсетник дека Македонија не е ничија монета за подкусуривање и дека ВМРО не заборава. И уште нешто што најмногу боли. За само 2,5 години владата предводена од Христијан Мицковски реализираше повеќе проекти отколку што направија нивната СДС гарнитура во долгите години кога ја водеше државата. Со Христијан Мицковски Македонија конечно доби нешто што одамна и не достигаше. Јасно поставена црвена линија кога станува збор за националните интереси. Благодарение на политиките на Христијан Мицковски, денес државните и националните интереси повеќе не се предмет на пазарење и нови отстапки. Историјата секогаш има последен збор. Во неа остануваат
zapišani onije što je gradile Makedonija, no i onije čiji odluki ostavile teški posljedici vrst državata. Kako što makedonski narod i denes go pameti predavstvoto na Kote Hristov, Kote od Rulja, така историјата знае да ги памети и сите што во различни времења носење одлуки спротивни на националните интереси. За Македонија се одговара пред народот, пред историјата и пред Бога.

Почитувани слушатели, и ово утро пред да се разделиме, да ви оставиме со бисери на мудроста. Пријателот се познава на маката. Имајте пријатен петочен ден и викенд со многу убави насмевки, среќа и добро здравје, почитувани радио пријатели, каде и да сте. Дојдовме до крај на денешната програма, почитувани наши радио пријатели. Се надеваме дека и ова утро го задржавме вашето внимание. Ве поздравуваме и ви посакуваме убави моменти. Уживајте во секој еден момент, движете се со позитивни луѓе. Секое добро до вас и до слушателите кои не следат на Бисе Радио и до каде допира нашиот глас. Со Господ напред, се слушаме наредниот петок во исто време. До слушање Македонио, од Лидија и Васко Ангеловски, до нашето следно дружење, Македонија е вечна.